0: 让流行成为经典，让经典继续流行。经典1034，只要好音乐。
1: Kembali lah, itu saja sayangku. Terima kasih.